adinsie na se awurade fonde pa asase na se na from return page awurade yesu nkai wo ye die bi wo asase no so adema wo yesu ni wo sa